0: Pika.si. Tu je doma čisti rok. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.